Mendekap birunya cintaku di dalam kasih yang putih. Biarlah puisi dan lagu